Na plné gule. Rádio Rock.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule. Toto je

0: Kapela Týma náročný, dobré ránko. Áno, je to náročné však toto stávanie. 6:02. Ale dnes mám pre vás perfektné správy. Bude veľmi príjemný, krásny deň, malá miestami prechodne, zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. No a na cestách už to nie je úplne také rúžové. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte pol hodinu. Nehody máme na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca, tam sa v pravom prúhu zrazili dve osobné auta, za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian a za Jarabov v smere do Mýta pod Ďumbierom. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, počítajte so zdržaním. Na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, tam je blokovaný ľavý prúh, majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Dobré ránko, rockery, alebo dobré rejo, to sme si hovorili včera, keď sme si predstavili novú apku a bolo to mimoriadne výživné. Dokonca sme hrali rokovo aj na ďalších našich troch rádiách, lebo Sifon bol náš rokový ambasádor a vždy presadil dôležitú a vážnu rokovú pecku. A ak ste v správnom čase preladili naše rádio Rock, mohli ste počuť aj na vlastné uši, ako hráme na tých ďalších okruhoch. O tom bola naša súťaž o nový iPhone 17. Apropo, získal ho Matúš, odkiaľ ty si?
2: Zo Skalice.
3: Skalice. Ze Skalice, tak to tam pôjde.
0: Dúfam, že sa zachránite v najvyššej fotbalovej súťaži. Dobre?
2: No, to dúfam aj ja. No.
0: Dobre, a dúfam, že tam niekedy budete aj najvyššiu hokejovú súťaž.
2: No, zase.
0: Dobre, furt to je na hrane, proste, to je Záhoria a Skalica.
3: Presne tak, a keď pojeme okolo, tak ja sa prihlásim na ten trdelník.
0: No.
2: Dobre, dobre. Ľudne zavolaj a môžem prísť obaja.
0: No a to je krásne, že my niekomu dáme nový iPhone a on nás za to odmení trdelníkom. Tomu sa hovorí typická rockerská rovnováha. Pekné ránko, toto je Foo Fighters.

0: Aňuga, Nobody's Wife, pozdravujem vás z Rádia Rock. Ja sa volám Tomáčo, máme 6.26 a krásny deň pred nami, lebo bude slnečno, malá miestami prechodne, zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou si počkáte v kolóne 45 minút, nehody sú na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca. Tam sa v pravom prúhu zrazili dve osobné autá, za Prievidzou smere do Nedožier Brezian a v Brekové smere do Strážskeho. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, čiže viete, čo znamená, pôjdete po starej ceste. Radary si na vás striehnú v Bardejove, na starom Blichu smere do Kľušova, v Dlhom nad Cirochou obojsmerne, dávajte si pozor. Aj veľa hliadok máme a preto jazdite bezpečne a opatrne a ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Dobré ránko, máme 7:15 a dnes hráme o 14 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A teraz si to trošku rozmeníme na drobné. Darina Zostropková mala včera národky, tak si skúste tipnúť, že či sme sa jej dovolali. Áno, dovolali a tipnite si ešte, že či vyhrala. Nestihla to naša Darinka, brutálna tesnotka to bola.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Toto sa nebude dobre počúvať, strašne nás to mrzí, bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
0: Presne tak, ale zasa 700 eur k narodení nám poteší, samozrejme, a ešte aj gratulanti, spievajúci pred celým Slovenskom.
5: Happy birthday to you,
4: Darinka.
5: Happy birthday, chceli sme ti, milá Darinka.
4: Nemali sme na to veľmi priestor, tak si hovoríme, že aspoň ti zaspievame
5: happy
4: k tým 700 eurám.
3: Ďakujem.
0: Akože Andrej Byčan, fantastický Andrej, tam si išiel aj nádhernú fistulu, to vyšlo všetko, tak dnes si spolu zahrajeme o krásnych 14 000 eur. Budú vaše, ak zvinete telefón a do 10 sekúnd stihnete povedať, oplatí sa naladiť sa, to heslo poznáte, je to naše staré klasické heslo. Treba si aj teraz poslať SMS-ku v tvare ROCK na číslo 7779, alebo môžete využiť zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete so všetkými infoškami na oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak počúvate The Rolling Stones a Sympathy for the Devil, tak vedzte, že sa zobúdzate a štartujete deň s Rádiom Rock. A ja sa veľmi teším, že vám ešte poviem, že je minútka pred 7. A dnes to bude perfektné, lebo dnes bude veľmi pekne. Aktuálne teploty od 14 v kuchyni na Záhorí po 4 stupne v Trebišove. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. Kolóny sú na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, úsek hlásite ako neprejazdný, obidete to po starej ceste. Nehody sú aj v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú. Tam havarovalo osobné auto, takisto počítajte s kolónami a búralo sa aj v Brekove smere do Strážskeho. Pozor na obmedzenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
0: Tak dobré Rejo, včera sme odštartovali nový pracovný týždeň vo veľkom štýle s novou apkou, čiže sa potvrdilo to, čo ja vám hovorím už niekoľko desaťročí, že všetko ide cez tie počítače. Áno, je to tak, v aplikácii Rejo nájdete 4 obľúbené rádia, vrátane Rádia Rock a množstvo podcastov, ale aj tematické hudobné streamy. Včera sme ich s Tomášom aj rozobrali. Apku Rejo sme krásne ráno včera privítali špeciálnou ránovou show, ktorá bola jedinečná a plná nečakaných stretnutí. Boli to mimoriadne silné emócie aj s legendárnou Katkou Brichtovou.
3: To sú normálne emócie. Krásne dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. A som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na 4 rádiach, takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: way to heaven.
1: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: 7.17, počúvate Rádio Rock, toto je Nirvana Lithium, nastražíme uši, lebo prichádza Speedy González.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Áno, Speedy González je mimoriadne rýchly, prišiel do Rádia Rock a ako to bolo vo filme F1 s Bradom Pittom, vypadá to, že Speedy González Rádia Rock zapomnel brzdový pedál doma. No tak verím tomu, že ste niečo zachytili z toho. Flašku Rádia Rock dostaneš od nás. WhatsApp linku poznáš 0905 277 377. Napíš mi interpreta, názov skladby. Rád ti zavolám.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Lucia, skameneli dieťa v Rádiu Rock, pekné ránko, 8.24. Poslali ste si SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Dnes popoludní môžete hrať o 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Yippie!
3: Ja!
1: Ja!
2: Yippie, yippie! Yay!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Seru ste rockeri, 8.26, krásne počasie dnes, slnko na takmer celom území Slovenska, aktuálne teploty od 18 v Hurbanove, Chopok 4, Prešov 14 dnes, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. No a na cestách už to nie je také ideálne, v kolónach si počkáte na D4 za Lužným mostom smere na D2, v Bratislave na Račianskej smere do centra, na viazde do Čace z Rakovej, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Veľa nehovod máme. Na viazde do Trnavy zo Zelenča po starej ceste, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu havarovalo osobné auto. Viete, čo to znamená? Treba počítať s rozsiahlými kolónami. To aj na všetkých obchádzkových trasách. Nehoda je aj na R1 pred Beladicami smere z Nitry. Tam sa zrazila dodávka s cestárskym autom, takisto Sodoma Gomora. Majte pohodu za volantom, zvládnete to.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Simple Plan v Rádiu Rock, dobré ránko, 8.42. Včera mi tu celé ráno kryl chrbát kolega, moje meno je Tomáš, a on potom nelenil a ešte nastúpil aj do večernej šichty. V legendách roku vám prezradil aj super pikošku, že rocker Billy Idol mohol byť nielen rockovou, ale aj filmovou hviezdou.
1: 6. februára 1990 mal Billy Idol v Hollywoode vážnu dopravnú nehodu na motorke, ktorá ho takmer stála nohu. Zrazilo ho auto, keď jedného večera cestou domov zo štúdia prešiel cez značku Stop. Nehoda vyžadovala vloženie ocelovej tyče do nohy, ale pred nehodou si ho filmový režisér Oliver Stone vybral na úlohu Morrisonovho kamaráta Kata v filme The Doors s Valom Kilmerom. Nehoda však zabránila vo väčšej účasti na filme a tak bola zredukovaná na minimum. Hovorí sa aj to, že bol prvou voľbou režiséra Jamesa Camerona na úlohu záporáka robota T-1000 vo filme Terminátor 2 – Deň zúčtovania. No úlohu v dôsledku jeho nehody museli preobsadiť a dostal ju Robert Patrick.
2: Toto je

0: Alice in Chains v Rádiu Rock a Wood. Máme 90 sekúnd pre 9. Pekné ránko. Neuveríte, ja tu mám normálne hostia. Ozve sa nám o chvíľu.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rockfest volá nás.
4: Poď na Rockfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rockfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rockfest.sk.
0: Serius, ste rockery, máme tesne pre 9. a krásne počasie dnes, slnko nám svieti na takmer celom území Slovenska, dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. V kolónach si stále počkáte v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej a Bajkalskej smere do centra, zdržíte sa asi pol hodinu a rovnaký čas si počkáte v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Najviac do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou je hodinová čakačka. Cestári pracujú v Stúpanina do Novaly z Banskej Bystrice. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný je radar, operuje na R1 v okolí Nitry a vyzerá ako čierny superb.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Máme po 9. a je neuveriteľné, že ja mám v Rádiu Rock ďalšiu športovú návštevu. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Obec, kto si?
6: Ja som ja, Andrá Žampa.
0: A čo si prišiel, že si prišiel pozrieť na Dolniak, ako to vyzerá, keď sa už aj v Tatrách roztopí sneh?
6: No najmä to ráno, akože ma zaskočilo, tak áno, aj po sezóne, nie som tu štandardne 5.55, ale skoro už pred 9. ešte taký rozospatý. Ale tak áno, veď všetci máme tie momenty, kedy sa nám stáva ľahšie, kedy ťažšie. No aj s tým teplom sa stáva ťažšie.
0: Áno, a teraz čo budeš robiť, keď vlastne už je teraz absolútne to medzisezónne obdobie, že už robíš nejaký objem, alebo len tak si budeš oddychovať?
6: Teraz samozrejme je ten oddych, aby si si oddychol fyzicky, psychicky, aby si sa pripravil a samozrejme potom za pár týždňov, keď začne tá kondičná príprava, tak ideš do toho, vieš, objem, všetko je to poznačné.
0: Áno, áno, a k tomu oddychu patrí aj dobrá hudba, tak vyberám Whitesnake, Here I Go Again.
6: Here we go again.
0: Yeah, tak ako s Mickey Schifrin, čo si mal pletky, aj ju by to potešilo však.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Kapela Many Street Preachers, Motorcycle Emptiness, zdravím vás z Rádia Rock, je 5 minút pred pol desiatou, krásny deň máme pred sebou.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše

0: Hry, naša radosť.
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
2: Stále to opakujem, dnes máme krásny deň, slnko svieti na takmer celom území Slovenska, aktuálne teploty od 10 do 19, dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. Stále si počkáte v kolóne v Bratislave na Rožňavskej smere do centra, tam sa zdržíte polhoďku a rovnaký čas si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Knasa nad Kysucou, tam to je aj viac, takmer na hodinu. Nehoda je v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Slavičie údolie smere na Patronku, cestári pracujú v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice. V Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky je v strednom pruhu odstavená dodávka, zdržíte sa asi polhodinu, majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Bryan Adams a Heaven v Rádiu Rock je 9.41. Dnes po 15. hráme o 14 000 eur, tak si pošlite SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Je to tak, Darinka z Ostropkova mala včera narodky, tak skúste si tipnúť, či sme sa jej dovolali. Áno, dovolali. A hádajte, či aj vyhrala. Nestihla to naša Darinka, Mandarinka, brutálna tesnotka to bola.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Toto sa nebude dobre počúvať, strašne nás to mrzí, bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
0: Áno, ale 700 eur k národkám každého poteší a ešte mala Darinka aj fantastických gratulantov, proste spievajúci pred celým Slovenskom.
5: Happy birthday to you,
4: Darinka.
5: Happy birthday, chceli sme ti, milá Darinka.
4: Nemali sme na to veľmi priestor, tak si hovoríme, že aspoň ti zaspievame k tým 700 eurám.
3: Ďakujem.
0: No, Andrej to pekne dokončil, to sa mi páčilo. Dnes si spolu zahráme o krásnych 14 000 eur, budú vaše, ak zdvihnete mobil a do 10 sekúnd stihnete povedať, oplatí sa naladiť sa, to sa deje pravidelne po 15. Tak si treba poslať SMS-ku v tvare ROCK na číslo 7779 a treba využiť aj naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými infoškami na webke oplatí sa naladiť sa SK.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: Kapela Arctic Monkey, zdravím vás, Rádio Rock, je minútka pred desiatou.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
0: Máme tesne pre 10. a ja len potvrdím to, čo som hovoril od rana, že dnes bude krásne počasie, výborné teploty, aktuálne od 15 do 21, dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, denná teplota 23 až 28. No a na cestách máme stále kolóny, tie sú v Bratislave na Rožňavskej smere do centra, tamto je na polhoďku, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, to je tradičné miesto, tam si počkáte až 60 minút. Nové nehody máme pred Podhoranmi smere z Nitry a v Martine na Holeho smere na ulicu Mládeže, tam havarovalo nákladné auto, staršie nehody ste evidovali v Bratislave na križovatke Mlynská dolina, Slavičie údolie smere na Patronku a v Žiline Bytčici na križovatke pri jednote, tam sa zrazili tri osobné auta, takisto počítajte s kolónami, majte pekný deň a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Du hast mich. Du hast mich.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: show, ktorá má dule.
1: Podľa ukážky to je asi správne, ne?
2: Určite áno.
1: Áno, určite áno, čiže aj žiri to schválila, lebo keď tu nie je Ľubka, tak vždy je akákoľvek žena v éteri žiri. Tak vyhrávaš flášku Rádia Rock?
2: Ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Furt to je na hrane, proste to je Záhoria Skalica.
3: Presne tak, a keď pojeme okolo, tak ja sa prihlásim na ten trdelník. No.
1: A ja?
4: Dobre, dobre. Ľudne zavolaj a
1: môžem prísť obaja. No a to je krásne, že my niekomu dáme nový iPhone a on nás za to odmení trdelníkom. Tomu sa hovorí typická rockerská rovnováha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám v Rádiu Rock ďalšiu športovú návštevu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Povedz, kto si?
5: Ja som ja, Andrá Žampa.
1: Vlastne už je teraz absolútne to medzisezónne obdobie, že už robíš nejaký objem, alebo len tak si budeš oddychovať?
5: Teraz samozrejme je ten oddych, aby si oddychol fyzicky, psychicky, aby si sa pripravil, a samozrejme potom za pár týždňov, keď začne tá kondičná príprava, tak ideš do toho, vieš, objem, všetko je to poznačné.
1: Áno, áno, a k tomu oddychu patrí aj dobrá hudba, tak vyberám Whitesnake, Here I Go Again.
5: Here we go again.
1: Yeah, tak ako s Mickey Schifrin, čo si mal pletky, aj ju by to potešilo však.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 64 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Veľkým Lapášom smere do Nitry, ďalej pred Diviakmi nad Nitricou smere z Nitrianskeho Rudna. V Martine na Holého smerom na ulicu Mládeže havarovalo nákladné auto a za Rimavskou Sobotou smerom do Rimavských Janoviec sa zrazili tri osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že pre údržbu je na D1 obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Prekážka je v Prievidzi, na križovatke Matice Slovenskej nábrežie je odstavené nákladné auto, rátajte tam so zdržaním. Pozor aj vo Zvolene, na križovatke Masarykova Dobronívska pri zámku nefungujú semafory a ďalšie odstavené nákladné auto hlásite na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Mobilný radar Tmavý Golf Kombi sa pohybuje medzi Komárnom a Hurbanovom. Ďalší mobilný radar šedé BMW Kombi sa presúva na D1 medzi Spišským Podhradím a Popradom a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi jazdí tmavé BMW Kombi. Stacionárne radary ste videli na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek, na viazde Lakšárskej Novej Vsi z Borského Mikuláša, merajú aj na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom do Zlatých Moraviec, tam je aj hliadka. Ďalší radar je na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra a rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Náš dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty zdravý samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú vo Veľkom Krtíši na hlavnom ťahu na križovatke pri čerpacej stanici Orlen a ďalšia nehoda je vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na križovatke pri Tesku. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na konci R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Hradišťa, blokujú tam pravý pruh a ďalšie pracovisko cestárove za Ledníckymi rovňami smere do Streženíc. Pozor si dajte za Trakovicami smerom do Lhovca, na začiatku nadjazdu ponad D1 je na ceste spadnutý strom. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Lamackej prítesku smerom na Hodonínsku, v Krivosúde bodovke obojsmerne, na vjazde do Nových Zámkov z Bajča, ďalej merajú na výjazde z Handlovej do Rástočna, na výjazde do Vrútok zo Žiliny, pred Starým Smokovcom smere z Popradu, radary aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, ďalej v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na Vodconovu, v Kendiciach merajú obojsmerne, ďalší radar je v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého, merajú aj na D1 za Bidovcami smere do Košíc a v Trebišovej na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach smere do Nového Ruskova. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Dnes máme v kalendári náš najobľúbenejší, najrokovejší deň, ten dnešný má dátum 5. maj. Aj by som sa tešil, že máme už len 2 dni do víkendu, ale nie u každého je to tak, tak radšej to nespomínam. Anyway, tak ako každý deň, dnes si dáme takisto hodinový výlet do rokovej histórie. Let's go!

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej. Na Soroške v smere do Jablonova nad Turňou havarovalo osobné auto, v Prešove na Švábskej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá, v Košiciach nehoda na triede SMP za Toriskou v smere na Festivalové námestie a aj na Magnezitárskej v smere na Ťahanovsku. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Máme aj zo pár upozornení. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej Nábrežie je odstavené nákladné auto a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave a to na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku a aj na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Na R1 pred Beladicami radar v smere zo Zlatých Moraviec, na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a na D1 pri Fričovciach v smere do Chminianskej Novej Vsi. Merajú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Začiatkom mája v roku 2016 požiadali The Rolling Stones Donalda Trumpa, aby láskavo prestal vo svojej predvolebnej kampani hrať ich skladbu You Can't Always Get What You Want zo 69. A ja sa im nečudujem. Aj keď zaujímavé je, že táto pieseň sa v tom čase stala populárnejšou ako v čase svojho vzniku. Nevadí, Rolling Stones u nás získavajú bod a ešte si ich v Rádiu Rock aj zahráme.

V roku 1996 Rage Against the Machine vydali album Evil Empire, ktorý sa práve začiatkom mája dostal na vrchol amerického rebríčka, čo pre takú kapelu nebýva úplne zvykom. Okrem toho získali aj cenu Grammy. Pre úplnosť dodám, že spojenie Evil Empire, alebo teda Ríša zla, použil prezident Ronald Reagan, keď chcel opísať Rusko a ani nevie, ako to stále žiaľ platí. Hráme Rage Against the Machine a Killing in the Name z Rádia Rock.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: A po obede v Rádiu Rock.
6: Máme utorok, najrokovejší deň v týždni a inak dnes oslavuje narodeniny môj obľúbený hokejista, legenda menom Žigo Palfi. Dokonca mnohí ho nazývajú hokejový virtuóz, tak všetko najlepšie. A ja musím spomenúť teraz jeden príbeh s ním, ktorý naozaj mám rád. Ako si išiel kúpiť zimné gumy na svoje Porsche, nemali jeho rozmer, tak si teda kúpil SUVčko, lebo to bolo obuté na zimných. Jednoducho, ideš kúpiť gumy, kúpiš celé auto. Hovorím, legenda. No ale dnes oslavuje narodeniny napríklad aj Braňo Mojsej. No a tu vám prezradím jednu infošku z našej kuchyne. Pripravujeme samozrejme ďalší ročník nášho festivalu Garden Rock a Braňo bude v našom line-upe. Tak poďme si teraz ale perfektne hrať, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
0: Toto

0: show, ktorá má gule.
1: Podľa ukážky to je asi správne, nie?
2: Určite áno.
1: Áno, určite áno. Čiže aj žiri to schválila, lebo keď tu nie je Ľubka, tak vždy je akákoľvek žena v éteri žiri. Tak vyhrávaš flášku Rádia Rock.
2: Ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Furt to je na hrane, proste. To je Záhoria Skalica.
3: Presne tak. A keď pojeme okolo, tak ja sa prihlásim na ten trdelník. No.
1: A ja?
4: Dobre. Ľudne zavolaj a
1: dobre.
4: Obaja.
1: No a to je krásne, že my niekomu dáme nový iPhone a on nás za to odmení trdelníkom. Tomu sa hovorí typická rockerská rovnováha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám v Rádiu Rock ďalšiu športovú návštevu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Povedz, kto si?
5: Ja som ja, Andrá Žampa.
1: Vlastne už je teraz absolútne to medzisezónne obdobie, že už robíš nejaký objem, alebo len tak si budeš oddychovať?
5: Teraz samozrejme je ten oddych, aby si si oddychol fyzicky, psychicky, aby si sa pripravil a samozrejme potom za pár týždňov, keď začne tá kondičná príprava, tak ideš do toho, vieš, objem, všetko je to poznačné.
1: Áno, áno, a k tomu oddychu patrí aj dobrá hudba, tak vyberám Whitesnake, Here I Go Again.
5: Here we go again.
1: Yeah, tak ako z Mickey Schifrin, čo si mal pletky, aj ju by to potešilo však.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, pred Veľkým Rovným v smere z Kotešovej, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej havarovalo osobné auto. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte tu aj so zdržaním. Teraz upozornenie, na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar sa pohybuje medzi Spišským Podhradím a Spišským Štvrtkom. Jazdí tu sivé BMW kombi. Stacionárny radar meria v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku a aj na Panonskej pred čerpačkou Slovnaft v smere od Teska. Na D1 za odpočívadlom Kostolná merajú v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a v Ružomberku na Tatranskej obojsmerne. Na D1 pri Východnej radar v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach za mostom VSS v smere na Južné nábrežie. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: zapojiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Máme maj a my sme už v klasickom nastavení, čo sa týka našej súťaže. No a predstavte si, včera to bolo taký malý, malý chlp. Skoro sa to podarilo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Toto sa nebude dobre počúvať. Strašne nás to mrzí. Bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
2: Veru, tak Darinka zo Stropková to má ale za 700 eur, čo je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch, že zodvihnete neskoro. No nič, dnes teda hráme o 14 000 eur a stále platí, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a to so slovami oplatí sa naladiť sa. Takže treba byť v strehu, to určite odporúčam a viac informácií, ako aj zvýhodené balíčky,

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Iron Maiden. Áno, už asi viacerí sme takí, ktorí odratávame dni do toho momentu, keď páni z kapely Iron Maiden prídu k nám na Slovensko, no lebo blíži sa ten koncert, 30. maj je v podstate za rohom, no a ja mám pre vás perfektnú správu, lebo mám tu pre vás lístky a nie len to. Tak počúvajte dobre, lebo až do piatku budeme súťažiť každý deň o dva lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. No a lístky budú do siete kín Cinemax, čiže naozaj si môžete vybrať z kín, ktoré sú po celom Slovensku. No ale teraz pozor, lebo k tomu navyše každý dostane aj dva lístky na spomínaný koncert Iron Maiden, ktorý bude 30. mája v Bratislave. Tak pokiaľ sa chceš zapojiť do súťaže a ty určite chceš, tak treba ísť na Facebook Rádia Rock a napísať, čo pre teba znamená kapela Iron Maiden.
3: Toto je Rádio Rock.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 64 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
1: Dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite v Senci na Pezinskej pri Cintoríne v smere do centra. Rátajte s kolónami. A v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Estakádu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami. Nehoda tiež v Bardejove na Jiráskovej v smere na Dlhý Hrad. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi 20 minút a na výjazde do Koštiana nad Turcom z Martina okolo 15 minút. Cestári pracujú na príslo obojsmerne, rátajte so zdržaním. Poďme na upozornenia. Na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice v strede cesty kus železa a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom merajú obojsmerne. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Posledné období, ako sa mi to vôbec nepáči toto.
1: A ja som mal pocit, že dnes tých 10 sekúnd bolo dokonca dlhších ako inokedy.
0: Ja neviem, že či nám nezačína nejaké...
1: Čudné obdobie.
0: Čudné obdobie, že ľudia proste odmietajú akože riešiť tie telefóny.
1: Bol maj...
0: Hej?
1: A nezvíhali sa telefóny.
2: Popíša na lavica.
1: Dobrý
0: ale
1: deň.
0: Ahoj!
1: Vítajte v budúcnosti.
0: To naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
1: Ahoj, s kým sa rozprávame?
2: Radím zo starej Turej.
0: Radím, v ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
1: Skús tipnúť.
2: Neviem.
1: Presne v tej. Niekde medzi 20 a 30 sekundovým polom.
0: No, podľa mňa aj viac.
1: Aj viac, aj minúta.
0: Ty si, čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedel vytiahnuť?
2: Na nabíjačke.
0: Tak sme si povedali, že práve v moment, kedy mám vyhrať 14 tisíc, dám si ten mobil na nabíjačku. No.
1: Podri sa, nevyhral si 14 tisíc, vyhral si 700 eur a to je celkom pekný peniaz na to, aby si niečo vymyslel alebo s niečím odštartoval svoj zajtrajší deň. Na čo použiješ 700 eur?
2: Netuším ešte.
0: Ale so 14 tisíckami by si vedel, čo?
1: Ale zase...
0: No to áno, vidíš.
1: Už za 45 eur môžeš si kúpiť rýchlo nabíjačku, aby si nabíjal medzi 14 a 15 a potom už držal v ruke telefón.
0: Rádim, nevadí, skúsime zajtra, čo?
2: No sa ešte vyskúšam, ja už to skúšam dosť dlho.
0: No vidíš, a dnes to konečne malo výjsť. Dnes bol ten deň, no. Rádim.
2: A ja som sa zrovna ešte holil v kúpeľke, takže som len počul, že tam čosi vrčí na to.
1: Radím, dobre ti radím. Drž ten telefón v ruke na budúce.
0: Ja že Ja som čakala, že povieš niečo iné. Dobre. Radím, zajtra vďaka teda tvojej nabíjačke o 21 tisíc eur. Dobre, tak si pošli SMS-ku určite. Mhm. Mrzí nás to, no čo? Holí sa to, nechá to tam na nabíjačke niekde v druhej miestnosti, no to nestíneš do 10 sekúnd, v žiadnom prípade.
1: Pozdravuj starú Turu, ahoj, radím, maj sa pekne.
0: Ahoj.
2: Majte sa.
1: Tak ale je pekne oholený a má nabitý telefón, to sú dva dobré faktory, ktoré oplatilo sa naladiť, je oholený a toto. Ale všetci vy, ktorí máte nabíjačky, prosím vás pekne, nabíjajte v noci alebo cez deň, ale nie medzi 15 a 16, pretože zajtra, keď vám zavoláme medzi 15 a 16 a do 10 sekúnd nám zvinete svoj nabitý telefón a poviete heslo, oplatí sa naladiť sa, budete môcť získať neuveriteľných 21 tisíc!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Dnes je útorok, zajtra bude streda a včera bol pondelok a práve tomu dňu sa chcem venovať, lebo včera večer v pondelok o 20. ste mohli počúvať Legendy roku s Tomášom, no a včera to bolo o legende menom Billy Idol.
5: Sme na začiatku 80. rokov. Billy Idol sa presunul do Spojených štátov, nachádza svojho životného parťáka Steva Stevensa a 2. júla 1982 vydáva svoj debut Billy Idol. Úspech albumu bol ovplyvnený aj intenzívnou rotáciou videoklipov k piesňam Hot in the City a White Wedding na MTV. Z albumu boli vydané 3 single. Dancing with Myself bol vydaný už v roku 1981 ako debutový single. Hlavný single Hot in the City sa umiestnil na 23. mieste v rebríčku Billboard 100. White Wedding bol vydaný ako oficiálne druhý single z albumu. Album získal vo všeobecnosti pozitívne recenzie od hudobných kritikov a bol komerčne úspešný, pričom sa umiestnil na 45. mieste v rebríčku Billboard 200. Billy Idol získal zlatú platňu za predaj albumu.
4: Tak, Legendy roku počúvate každý pondelok, vždy o 20. No a všetky staršie časti nájdete ako podcast, všade, kde počúvate podcasty, alebo aj v aplikácii Reo.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes si dáme trochu punku, pretože dnešná rubrika Backstage bude o kapele Ramones. Kapela vznikla v roku 1974 v New Yorku a viacerí hudobní kritici ju v tom čase označili za prvú punkovú kapelu. Zaujímavosťou je, že všetci členovia kapely používali ako pseudonym priezvisko Ramone, teda Marky Ramone, Didi Ramone, Johnny Ramone, Richie Ramone a podobne. Ako členovia kapely v dobových rozhovoroch prezradili, tak najviac ich ovplyvnili The Beach Boys, Beatles, The Kings alebo Rolling Stones, akurát svoju hudbu viac okorenili. Kapela Ramones vydala 14 albumov, fanúšikovia punku by označili určite viaceré skladby ako hitové, ale komerčne najúspešnejšou sa stala Blitz Creek Bob a to je práve skladba, ako som ich aj ja spoznal. Teraz nasleduje malá vsúka, príbeh. Bol som ešte decko, doma som mal PlayStation a mal som takú hru Tony Hawk's Pro Skater 3, skejtovačky samozrejme, a bola tam aj brutálna hudba, fakt perfektný soundtrack bol k tejto hre a áno, aj Blitzkrieg Bob, a vtedy som si tak uvedomil, malý mačko, že ja som asi punkáč.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Dopravný servis.
4: Pozdravujem aj za volanty. Začíname nehodami najskôr v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol. Pri Lidli sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj na križovatke Karadžičovej a Mlynských Hnív. Za Kozárovcami nehoda v smere do Volkoviec Olichova a v Žiline na konci nemocničnej pribudla nehoda v smere na Košickú. Treba rátať aj s kolónami. Kolóny tiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 45 minút a na viazde do Koštiana nad Turcom z Martina okolo 20 minút. Cesta Stári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte to so zdržaním. Upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Na R4 pred výjazdom Košice Juh merajú v smere z Krásnej a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Poďme si to ešte raz zopakovať. Medzi 15. a 16. nesedíme na tróne, nesprchujeme sa, zbytočne nevykecaváme so svojimi kamarátmi alebo kamoškami a rovnako tak nedávame si telefón na nabíjačku do inej izby, než v tej, ktorej sa aktuálne nachádzam. To je prípad Radima, ktorý dnes mohol vyhrať 14 000 eur, ale telefón bol na nabíjačke a pokým dobehol, čas uplynul. No nič, tak teda 700 eur, to je garantovaná výhra. A my sa poďme zamerať na zajtrajší deň. Zajtra je streda a keďže sa nevyhralo dnes, tak tá suma opäť nabobtná a nabobtná na nádherných 21 000 eur. Tak ešte raz opakujem. Volať moji kolegovci môžu zajtra kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Všetky infošky a takisto aj zvýhodené balíčky nájdete na oplatí sa naladiť sa. .sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Pozerám na hodiny, pre mňa to znamená jediné, ja to tu už pred dnešný deň balím, ale určite sa oplatí zostať naďalej s nami, lebo naozaj výborne si budeme hrať, pozerám na ten playlist. No a okrem toho pripomínam aj našu veľkú súťaž o lístky na koncert Iron Maiden. Všetko nájdete na Facebooku Rádia Rock, určite sa zapojte do súťaže. No a už o chvíľu, ako som spomínal, si budeme perfektne hrať. Dáme si aj Nirvánu. Ale roztočíme to tu aj s kapelou Tublatanka. Tak zostaňte naďalej s nami, či už ste doma, v práci, možno v aute za volantom. Moje meno je Sifón, ja vás pozdravujem a my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: show, ktorá má gule.
1: Podľa ukážky to je asi správne, ne?
2: Určite áno.
1: Áno, určite áno, čiže aj žiri to schválila, lebo keď tu nie je Ľubka, tak vždy je akákoľvek žena v éteri žiri. Tak vyhrávaš flášku Rádia Rock?
2: Ďakujem.
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Furt to je na hrane, proste to je Záhoria Skalica.
3: Presne tak, a keď pojeme okolo, tak ja sa prihlásim na ten trdelník. No.
4: A ja? Dobre. Ľudne zavolaj a môžem prísť obaja.
1: No a to je krásne, že my niekomu dáme nový iPhone a on nás za to odmení trdelníkom. Tomu sa hovorí typická rockerská rovnováha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám v Rádiu Rock ďalšiu športovú návštevu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Povedz, kto si?
5: Ja som ja, Andrá Žampa.
1: Vlastne už je teraz absolútne to medzisezónne obdobie, že už robíš nejaký objem, alebo len tak si budeš oddychovať?
5: Teraz samozrejme je ten oddych, aby si oddychol fyzicky, psychicky, aby si sa pripravil, a samozrejme potom za pár týždňov, keď začne tá kondičná príprava, tak ideš do toho, vieš, objem, všetko je to poznáš.
1: Áno, áno, a k tomu oddychu patrí aj dobrá hudba, tak vyberám Whitesnake, Here I Go Again.
5: Here we go again.
1: Yeah, tak ako s Mickey Schifrin, čo si mal pletky, aj ju by to potešilo však.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Mlynskej hniev, v Žiline na konci Nemocničnej v smere na Košicku, vo Zvolene na Masarykovej pri parku v smere k Zámku a v Košiciach nehoda na vjazde na Slaneckú od Optimy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina zhruba 15 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, počítajte to zo zdržaním. Máme aj upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar v Humennom, po hlavných ťahoch jazdí biely Golf. Stacionárny radar meria na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. V Košiciach merajú za Šacov v smere do centra, za mostom VSS v smere k Optime a na R4 pred výjazdom Košice juh v smere z Krásnej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova. Pribudla nám nehoda aj za Jablonicou v smere do Senice a v Novej Dubnici na Trenčianskej v smere do Trenčianskej Teplej. V Košiciach nehoda naďalej na konci Mojzesovej v smere na Štúrovu. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestárov máme na príslope, pracujú tu obojsmerne. Tvorí sa preto aj zdržanie. Opatrne v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere do Petržalky, na ceste je pneumatika z kamióna, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice je na ceste Bandaska a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Slnečníc, v Radošovciach v smere do Holíča a v Handlovej na Prievickej radar v smere do Rástočna. Želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
3: Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: show, ktorá má gule.
1: Podľa ukážky to je asi správne, ne?
2: Určite áno.
1: Áno, určite áno, čiže aj žiri to schválila, lebo keď tu nie je Ľubka, tak vždy je akákoľvek žena v éteri žiri. Tak vyhrávaš flášku Rádia Rock?
2: Ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Furt to je na hrane, proste to je Záhoria Skalica.
3: Presne tak, a keď pojeme okolo, tak ja sa prihlásim na ten trdelník. No.
4: A ja? Dobre, dobre. Ľudne zavolaj a
1: dobre.
4: Obaja.
1: No a to je krásne, že my niekomu dáme nový iPhone a on nás za to odmení trdelníkom. Tomu sa hovorí typická rockerská rovnováha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám v Rádiu Rock ďalšiu športovú návštevu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Obec, kto si?
5: Ja som ja, Andrá Žampa.
1: Vlastne už je teraz absolútne to medzisezónne obdobie, že už robíš nejaký objem, alebo len tak si budeš oddychovať?
5: Teraz samozrejme je ten oddych, aby si oddychol fyzicky, psychicky, aby si sa pripravil a samozrejme potom za pár týždňov, keď začne tá kondičná príprava, tak ideš do toho, vieš, objem, všetko je to poznačné.
1: Áno, áno, a k tomu oddychu patrí aj dobrá hudba, tak vyberám Whitesnake, Here I Go Again.
5: Here we go again.
1: Yeah, tak ako s Mickey Schifrin, čo si mal pletky, aj ju by to potešilo však.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Rok. Rádio.

Toto je rok. Rádio Rock.

Check out.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.